0: con đây phun mà thì hà mình ra ba
1: đi
0: cơ nu lo ba gông lần cho nâng cao
1: non ra le
0: nâng nó nà đi ba quý đu à dân lý
1: văn tê tê
0: kinh gia sa la đại học ta là âm ba của sinh lý bồ la
1: nê bê
0: con nô nê tâm lễ ô rê ba lăng nà bê ca lô ngô tục
1: Kong nam pe
0: nen ta de amili uri palang pale pekan la
1: lo no ge
0: di kan mai dang kan latta ha ti mata.

0: Đăng ngày nay nó quặn lần ta tống tị lần bảng rồi.
1: Ai bố lê.
0: Nó này có lê rong đá lê. Lần nào mẹ.
1: Ta lòng gia lê.
0: Nên lần bố nên dù ngó tổ lấy bùn
1: nàn. Nà nghe.
0: Bọn con bà ta này đi mà bị ủ lê. Nà đá yông.
1: Nàng tổ xê.
0: Tổ cân xa lạ gia lê bàn mặn xa. Dân lê
1: bàn. Tê tê.
0: Đi mê cân nạ nà đi mân nì hạ tổ lấy lần
1: dô. Dô nè.
0: Nên bà đê nó sẽ gà nè có kê. Nhân này ăn tụ
1: con. Ông nam bê.
0: Bà đê bà ta tổ xin ta nà đà.